0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo
2: pričam.

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad. E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo. Priča.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ona. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj, da krenemo šta ako krenete.
2: Reci, šta ne mogu krenuti?
1: Čije, šta radi o životu, to sam promišlji pitan.
2: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
3: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati no. Radim.
1: A ko, a i ko komičar, naravno, nastupno?
3: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija. Ko što?
2: Tamo.
1: Priča

voz. Pospaný voz za Charkov, Gomeľ, Leningrad. Znám.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo
2: priča...

0: kako.
1: Da ne bi neko zamero nama.
0: Ho? Hello, where are you from?
1: Svagata ča.
2: Zvuči
1: Mero,
2: si iz Niša.
1: Čekaj.

0: priča. Ko to?
1: Damo prič.
2: Ko to?
3: Damo priča.
4: Ko to?
5: Damo priča.
0: Ko
1: to?
6: Damo priča.
1: Ko to tamo priča?
0: Ko to tamo priča?
1: Pa dobro, ovo su naše teme.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Vijalić danas. Dobrodošla, Nina.
8: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušate.
7: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, je li tako?
8: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I kako sam ono režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari, genijalnim velikim umjetnicima i to se nekako nisam nikad usudila.
7: Aha.
8: Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci,
7: da.
8: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
7: Da.
8: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da ono u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno bavit se tim, ono, uču nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, ovom prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu. U stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor.
7: Je.
8: Da oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
7: To je baš dramski tekst.
8: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
7: Taman kad ova emisija ide, bit će najava.
8: Genijalno, evo kako smo uboli.
7: Vidiš.
8: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, uh-huh, možda čak i ranije, uh-huh, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
7: Za samo tako malo godina.
8: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I aha, to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala, aha, neka žena koja je već sve prošla.
7: Da, da,
8: tako da,
7: da
8: je zanimljivo to.
7: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
8: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku, ali Monika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh, naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
7: Moguće.
8: Nemam pojma.
7: Moguće.
8: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
7: Eto, bit će prilike, sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu krloženog opusa. Ja mislim da to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
8: To možda samo ti misliš.
7: To je dovoljno da je jedan, baš me briga za ove.
8: Da, meni je isto dovoljno.
7: Ja mogu to svoje obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
8: Pa je, sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
7: to tvoju čuvenu Lauru, da.
8: Ono kompleksni krležin
7: da.
8: Lik.
7: Da.
8: Igrala sam i Evu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao, zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života, pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio tako zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako možda evo najbolje.
7: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamila, ovih političkih, nacionalnih sprava,
8: nju ne zanima,
7: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vrema, to su neki divljaci dole ispod Drave nadalje.
8: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno da kod ljudi u zastavama. Da li je Ana Boronga i neka genijalna pjesnikinja?
7: Ne.
8: Ja isto mislim da nije.
7: Ne, ne može biti nikako.
8: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
7: Ona sebi uzima.
8: Ona sebi
7: uzima. Ona njemu priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme ga.
8: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, ono, o tim pjesmama. Uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. Ali s druge strane nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu razočaranja prema njoj.
7: Tako je.
1: Ko to tamo priča?

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno absolut koristio.
0: Nego kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, ja mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava zreo, najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Absolutno. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo. To je ko neki avangardni u stvari pristup, nešto.
0: Tako
1: je. Strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je opće knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16. emisije da o tome govorimo. Ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje... pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar. Vlasta
1: nema
0: Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego stotinu rečenica.
0: Da.
1: I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam,
0: da.
1: I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi.
0: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društveno tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govorim svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednom stvari, a drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to
1: dno,
0: kod glumca ide?
1: Koje je kod mene ono ogroman glumački zalogaj, meni je to fen, mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
0: da
1: bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To da može biti ono zbog čega kazalište je, samo da u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo, recimo, neka misao vodilja da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. Da. To mi je,
0: da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: Pa to ne znaš.
0: Mi imamo, pa to je tajna, recimo, kako se glumaca ogolju u tom smislu, ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: pa
0: prvi put?
1: Pa čak nisam, čak sam imala veliki sram.
0: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam. Da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Borunga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi, kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno, puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu. Onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
0: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovatno ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru, i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
1: pa, to, dobro, kad, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist
1: ono
0: je poništi ostale u bendu.
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono. situacija, ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga možda zato što i jako dobro poznaš Krležu. Pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela. Ja sam baš to lijepo za tu, ono, stalno govore bedevijata, u zastavama, da.
0: A, u sami, da, da, da. Da,
1: Boronga,
0: da, da,
1: okay, ona je ono rasna kao neka
0: absolutno
1: žena.
0: Da, da.
1: Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila da ću ja jest. Tako da to možda da, da sam najviše kila imala u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da, da, da ti ja to...
0: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to
0: su
1: to ti ja ne velike, volim. To je... kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: to
1: predstav.
0: Reci. Aha, aha, aha.
1: To nekako ne volim, ne znam. Ne znam, uh-huh, i bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba ići, ne možeš, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. Uh-huh. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, uh-huh, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek. Tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

0: to taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako bilo
1: da nisam suhičava intelektuala,
0: ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih artificijelnih glumaca, bez kojeg to je zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono što je nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u izvedbi, ne? I sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, a ja sam jako puno u drami. I baš sam
0: Ali si svjesna svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam od početka, to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla, jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim, najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi eto nije ni došlo, ali nije došlo nikome već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazalištem, ali ja mislim da uvijek čak i u najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da ja to negdje uvijek provučem.
0: Sam nešto o tome razmišljao, to je bio za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta prirodnost na sceni dovela me do nečeg drugog, do tvoje formacije, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne? Da ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, što su Križanke.
1: Da.
0: Ne znam si znala, to je njemu tad bio najveći koncert u životu po broju publike. I to je na neki način suprotno od jednog drugog, kao neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po toj čuvenoj Olivier, a ti obratno od glumice ka muzičar. Kako je to? Šta je bilo to na sceni kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti gore. Tako da to je neki osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, biti gore i biti u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma, performerski, čisto performerski, manje glumački, baš.
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa,
0: bile neke dramske grupe ili kako, kako to je išlo? Već onaj put.
1: Da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belveder, onda sam upisala akademiju. I ovaj, pa ne znam, prvi put na sceni, to su ono neke akademske predstave. Pa mislim, dobro, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu itd. kad sam se puno sa Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Onda njegovali smo tremu.
0: Da. S obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, te mi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, to je jedino što ja nekako, ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali ono, to je isto pitanje ukusa, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ovo, neko ono, ali ja recimo to obožavam kad ne vidim, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da svak to može.
0: Da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bih rekao, prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno.
1: Tu
0: je balans jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: Točno to. I kad oboje radi, onda su to neke velike stvari.
0: Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad i pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već ono
0: početak. To ja mogu početak, to potvrditi, to je njegovo najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu ono, u tim opskurnim mjestima, mislim, Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož.
0: To je za ljude mlađe, jedan kafić rokerski bio.
1: Ja mislim sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažeri, aha, mislim kao u vrijeme ova večera.
1: Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina, ali je montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto, nekako generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoj Handl, koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad, poslije u Vrapču, Saša Bruneta.
0: On je bio, viš to nisam.
1: Da, on je s nama studirao i završio glumu. Mira Istanić, tako da jedna zanimljiva generacija generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija. I kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu, da, nemoguće zamisliti.
0: Da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost, i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loših iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam on neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je, da. Mi smo tako
0: slušamo odrasli. Mainstream, slušamo
1: mi smo Kejva, tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je. Da. A ono što mislim
1: a to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoću.
0: To je ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala što neću to tako, baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su nesvirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. Ovaj. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo daviti. M je taj rat. M se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta. To je jedna ironična generacija tvoja na neki način. To je puno ironije. I u govoru čak ja primjećujem kod tebe. Ti imaš stalno neke nevidljive navodnike. Sve neki citat već ovako na neki način. Neka sigurnost versus nesigurnost. Kako ne? Kad vidiš ove starije glumce, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došla iz života nekako, taj neki odmak mali.
1: Da.
0: Neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno u kazalištu, da.
0: Rečem, povratak bi trebao stvarno subjektivitetu, što se kaže, dakle stvarnom subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, you know, all men merely actors, ne? Shakespeare prije 4 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatar mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima. To glumac se onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo. Bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu, s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo u časopisima listo i tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac. Meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgrao koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana.
1: Pa da.
0: On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac, Slobodan Blagojević, još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebalo u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš...
1: Pa, privatno ili misliš
0: poslo? U odnosu prema glumi i tako da.
1: U odnosu prema glumi, mislim da... Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali, niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi ili ne znam.
0: Ne, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu i
1: da,
0: svom filmu.
1: Uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane, šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovima, što je zanimljivo za čuti.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesni svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavske ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz, iz, tog, iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
0: Tako je.
1: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujemo od redatelja da, da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put kako, koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu, jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti, da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u, u, u tom smislu, a u isto vrijeme su, su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i, i svega toga, i, i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si, gdje si ti bila prije par godina, i, ovaj, i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je... to je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kako, kad smo radili to, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završavao, završavao, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina i pala jedna strašna. Kao da glumac postoji samo dok, dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u naš,
0: znaš,
1: našem poslu
0: svijet,
1: ih je prepuno.
0: Milion,
1: i ovaj... I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće ko ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ove, ja sam ukinula čak i ranije, ali...
0: I obavezno nadglasavanje. Anegdota
1: obavezno,
0: protiv anegdote.
1: Da, anegdota protiv anegdote. To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je istina. To je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... pozvali su me da radim jednu radionicu na, za 5. godinu filmske režije sa glumcima. Povjerenje glumac redatelj, i baš smo od, od te stvari sam recimo kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće. Ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji, znači to je direktno, ti nudiš nekome svoj, svoju dušu,
0: da,
1: svoj, ono, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše,
0: da,
1: o, o, a s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo svoj, ono, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše,
0: da,
1: o, o, a s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo...

0: si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni i izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
1: Da.
0: I to je upravo ta pažnja. A kad ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
1: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se svi... Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute, kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba kojoj se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da se sviđate, dakle. Nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili riješi?
0: Da. A mislim, ne znam da li rješivo, ali je...
1: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
0: Da.
1: Publika.
0: Da.
1: Kako ti to?
0: Pa ne znam, nisam, da, nemam taj, nemam pojma. Mislim da je to isto to neko vječno isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš. To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno, kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
1: Da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem, to je problem dikcije, jeli, koji se uči, kod tebe to malo drugačije stoji, imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom, sad sve manje, čini mi se.
0: Ja mislim da je to...
1: Gluma u svakodnevni život, ne?
0: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem, oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono, i na našem filmu i sve se to, ne znam, unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
1: Kod osjeti neki defanzivni, jesi ti dosadna ova pitanja?
0: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
1: Da, naravno.
0: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono prirodnimo stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da, uvijek će neko biti nezadovoljan.
1: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, ali vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to mi je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže, da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
0: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se, ovo je još 2025. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesa

0: pitanje odgovarati, nije problem. Ja mislim da je to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, da. Mislim, prvo ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje, u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš da s tobom priča, jadan nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego što dođe vidi, naš meni je jasno da...
1: da.
0: To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neki drugi problem, a ne problem.
1: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govorit, ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam se sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao, there are no mistakes in music. I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
0: Da.
1: Ima li toga na sceni u igri?
0: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer, mislim nije naučena.
1: Ovo što bih rekla, džaziranje,
0: da.
1: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako isteče, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. I ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš i primijetiš da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu nacionalnosti i svega toga.
0: Pa kako misliš da nemam? Da...
1: Nikad nisam osjetio bilo kako šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
0: kod mene?
1: Uh-huh.
0: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
1: Ne.
0: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
1: E, to je jedna od tema ovdje koja nas optereće u 25.
0: Da.
1: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se reći.
0: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje.
1: Uh-huh.
0: I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom, kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono je uvijek govorio u svojim radovima, i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretni, vrijedni, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe, ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom.
1: Da.
0: I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo i razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica, koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako kako bih rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru, oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
1: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
0: Da.
1: Tu nisam prepoznavao ono malo koliko sam pratio sa strane.
0: Da.
1: A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90-ih godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeglica svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika nećemo.
0: Da, ali to ja, to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji.
1: Da.
0: Ona, o nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koje mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo. Mislim.
1: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
0: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
1: Da, 45, tako, 36 godina. Da.
0: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono... kupovo je sladoled, govori italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš...
1: Jer jedno vrijeme skoro da je nestalo bilo,
0: da,
1: a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, Kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi si mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
0: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
1: Ali nisam prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to se možeš tu...
0: Kako? Ma ja ti mislim da...
1: Ili misliš da tu nema toliko...
0: Ma ja mislim da nema.
1: A, vidiš.
0: Mislim da nema, da.
1: Zanimljivo.
0: Da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem dva puta. Igrala sam, s njim sam radila jedan film, radili smo predstavu, igrala sam sa glumcima. Mislim da nema. Mislim da je to više neka, kako bi rekla, ono, kad gledaš neke ove estradno popularne televizijske da. Proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i, i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno, ono, kad govorimo o glumi, ne postoji ta razlika. Više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok su kod nas to već da. Duže vrijeme preuzeli redatelji.
1: Da, da. Top, tako,
0: što je meni drago jer ja volim redateljsko kazalište, nisam.
1: Da.
0: Tako da ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i u HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
1: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako to uspijevaš sve? To ovako pitam kao praktično ženi nekad u bazaru, ali da znam kako to crpi inače uopće umjetnički život. To sam je bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
0: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne
1: kako pamtiš tekst?
0: Ne, to je koma, to je stvarno već mi je toga, učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim, sjednim doma pa učim, kuham kavu, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš dva projekta, jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
1: obrana,
0: ja bi sad
1: kako.
0: Negdje drugdje. Onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super mi, onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
1: Jesi se naučila odmarati?
0: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
1: Ja se ispričavam.
0: ne, uvijek je nešto, tako da uvijek moram negdje pobjeć da bi se u stvari odmorila. I ovoga, ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo, dugo ne raditi, to mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
1: Mislim, a nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme...
0: Da mi to neko drugi radi.
1: Pa nego
0: koliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
1: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
0: Tako je,
1: Mark
0: to nije
1: Stok
0: pitanje.
1: Je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrajlo, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
0: Pa
1: to
0: da.
1: Danas nemoguće.
0: Pa da.
1: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa reč, predstava, bilo što, film? Šta bi voljela raditi u budućnosti?
0: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji ipak razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
1: Vrlo kurentno.
0: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo, to bi volila da se, da se nekako realizira. I volila bi putovat. Nekako sam sad razmišljala dugo. Jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali. Prošla sam stvarno pola svijeta. Onda sam, kad sam prešla u HNK, radila sa Pipom Delbonom. A odigrali smo 100 predstava. On nemam svoju matičnu kuću. Znači, ono, igrali smo posvuda. I onda je to nekako stalo. Kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem. I to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad, kad dođeš tako, ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako, kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe, koja je stvarno postala naporna, ono, da je nekako lakše. Evo, recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo, da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono, raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo,
1: da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
0: Sigurna sam, ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
1: drugačijost, drugost.
0: Drugu vibru, da.
1: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo. Ovo je bila posljednja emisija ovoj sezoni, meni je bilo beskreno zadovoljstvo, završna riječ tebi.
0: I meni je bilo baš lijepo s tobom pričati. Evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
1: Tako je. Hvala ti, Nina, još jedan put. Moja gošća bila Nina Vilić. Ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to
5: tamo priča?
6: Ko to
7: tamo priča?
8: Ko to tamo priča?
9: Ko to
10: tamo priča?
11: Ko to tamo priča?
12: Ko to tamo priča?
11: Pa dobro, ovo su naše teme.
13: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
14: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
15: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
14: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš. Ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
15: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

geçer.

0: je li istina da je hrvatski humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.
2: Što je 10 eura, što je libre mira, e la ora smije eksperiencija.

Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita. I svaki pogled koda neku cijenu ima za nježnosti.

0: Preradovićevom ulicom.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Preradovićeva.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Preradovićeva ulica je sjecište i sastajalište, ona spaja, što nikada ne bi mogli neki spojiti. Mnogi kažu da je ovo kulturna žila kucavica grada Zagreba. O Preradovićevoj srpskim institucijama, kako kulturnim, tako i političkim, razgovaramo sa Borisom Miloševićem, novim predsjednikom Srpskog narodnog vijeća. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Vi evo nakon 20 i nešto godina ste naslijedili ovog osnivača, zapravo ove manjinske institucije, Milorada Pupovca.
2: Da, evo, nakon 28 godina on je bio na čelu, čak 27, osnivao je tu instituciju i odlučio je da bi bilo vrijeme da se povuče, i na njegovu inicijativu je došla ta ideja da se on povuče i da bi trebalo pronaći novog predsjednika. I eto, imali smo izbornu skupštinu 1.3. na kojoj je skupština jednoglasno odlučila da ja budem taj koji će preuzeti štafetu još 2 godine, jer ovaj mandat koji je sad teče, on traje 4 godine i tamo smo negdje na polovicu došli, a 2027. će biti novi izbori, pa će početi teći redovni mandat. Ali evo, nakon 28 godina Milorad Pupovac više nije na čelu Srpskog narodnog vijeća, ali ostaje tu. On će biti član predsjedništva, tako da će svojim savjetima i iskustvom pomagati i dalje instituciju da funkcionira na najbolji mogući način.
0: Vi ste zapravo on došli na pola mandata.
2: Da, ja sam došao baš na pola mandata, koja traje do 2027. I onda će biti manjinski izbori. Nakon tih manjinskih izbora se uvijek održava onda redovna izborna skupština i počinje novi mandat.
0: S čime ćete se uhvatiti u koštac prvo? Jel postoje negdje problemi ili sve zapravo funkcionira dobro?
2: Pa ja bih rekao da funkcionira dobro, ali naravno, SNV je velika organizacija i uvijek ima nekih problema ili negdje ima problema. Imamo, ili u najmanju ruku imamo planova koje bi trebalo realizirati, koji su bili samo ideja ili nekakav plan na papiru, i to je ono čemu ću se pokušati posvetiti, realizaciji tih nekih ideja i pokušaju da se ti programi koje sad proizvodimo da podignu svoj kvalitet, što je, mislim, i realno, jer svake godine imamo sve više iskustva u provođenju nekih programa koje smo tek započinjali prije koju godinu, tako da to ide sve bolje i bolje i ja sam zadovoljan. Evo. I ono što bih zapravo najviše volio je da ovi naši centri kulturni kojih imamo u Glini, ne znam, Osijeku, pa i ovdje u Preradovićevoj 21 u Zagrebu, da budu stalno ispunjeni nekim programima, da se stalno nešto događa, da stalno bude nekakav vrtuljak, cirkus, nešto, da bude živosti. I evo, mislim da bi to i za zajednicu bilo odlično, da zapravo i Zagrepčani prolaznici kažu, idemo vidjeti što se tamo događa.
0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Sad kad ste spomenuli kulturni centar, Srpski kulturni centar nalazi se u Preradovićevoj 21. E sad, u njemu se nalazi jako puno, to ljudi zapravo možda ni ne znaju, arhiv Srba u Hrvatskoj, pododbor Srpskog kulturnog društva, prosvjeta, galerija, kulturni klub, dvorana, medijske redakcije, vide, Vida TV, novosti. Dakle, to je jako veliki pogon zapravo koji se tu nalazi.
2: Da, je jako veliki pogon, dosta ljudi i samo, to je sve ispod površine, nešto što je, nije vidljivo i što ljudi ne znaju, ali tu već imamo jedan mravinjak živosti, stalno neka događanja, Dakle, pogotovo u te produkciji, pa i u arhivu dolaze ljudi na sastanke raznih projekata i programa ili istraživati arhiv ili, kažem, dolaze u redakciju te produkcije da se nešto snima, neka emisija, gosti, intervjui. Stalno se tu nešto vrti, stalno se nešto događa i to je dobro, to je ono što je ispod površine. I onda imamo ovaj dio koji je više okrenut prema javnosti, dakle, galerija, gdje stalno isto nastojimo da sva svoja neka događanja koja inače bi održavali negdje drugdje ili bi ih lomili da ih ne održimo u, mm-hmm. u većem broju, gledamo da sad to bude tamo u Preradovićevoj 21, da iskoristimo prostor i da se tamo okupljamo i razgovaramo i, kažem, održavamo predstavljanje knjiga, tribina, obilježavanje raznih obljetnica, priredbi. Vjerujem da će uskoro tamo i druženje neko redovno biti svake subote ili petka, vidjet ćemo. Ono što je sad tu ideja i da oživimo taj klub koji je tamo.
0: Na koji način?
2: Pa tu sad baš razmatramo ideje kako to osposobiti na način da tamo dođu stvarno ljudi da popiju neku kavu, sok i da imaju mjesto za druženje.
0: Uh-huh. I razmjenu ideja.
2: I razmjenu ideja, upravo to. To je jer Preradovićeva je uvijek bila takva nakon Drugog svjetskog rata. Tamo je jednim dijelom bila čitaonica i tamo su dolazili ljudi, okupljali se i razgovarali i dijelili, razmjenjivali mišljenje i komentirali društveno-političke teme koje su tada bile aktualne. I to je ideja i da sad samo damo malo, naravno, štih ovog vremena, ali da to bude baš mjesto za svratiti na kavicu.
0: Jedna od stvari zapravo po kojima ljudima poznata Preradovića SNV, dakle prosvjeta i novosti. To je nekako što je stalno u fokusu prosvjeta, možda ne na isti način kao novosti izazivaju razne reakcije, prosvjeta ne. Koliko je važno zapravo da takve institucije budu što prisutnije u javnosti, odnosno da ljudi znaju da su tu, da mogu čitati, da mogu doći, da mogu ovoga pogledati?
2: Pa važno je da se ti prostori i taj prostor otvaraju prema van, prvo prema zajednici, da vidi da se nešto događa, da vide mjesto za sebe gdje mogu doći, mm-hmm. gdje mogu nekog poznatog sresti, gdje mogu nešto naći za sebe, a s druge strane je važno i da to bude otvoreno prema javnosti, da se razbijaju tabuji, pogotovo neke predrasude, šta se tamo događa, ko se tamo okuplja, šta tamo, dakle, sve što je nekako tako iza zida, podložno je nekim pričama i teorijama zavjere. Imamo sad dosta takvih teorija i priča, uglavnom radikalne ekstremne desnice, koja nastoje etiketirati te kulturne centre kao nekakve špijunske centre, kao nekakva sigurnosna pitanja sigurnosno pitanje koje treba sad staviti pod nekakav nadzor ili zabraniti im rad ili slično. Dakle, totalno pogrešno i krivo i, kažem, otvaranje prema van daje priliku da ljudi vide da su to gluposti koje se pričaju i da to nema nikakve realne osnove. I zato je dobro i da se održava puno izložbi koji su, imali smo već dosta izložbi i planiramo imati izložbe da ljudi dođu i da vide baš o čemu se tu radi, koliko je taj prostor ima nekog štiha, ima nekog duha i otvoren je za kulturna događanja.
0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Mislite li da bi ovakva reakcija ekstremne desnice bila da SDSS participira u vlasti? Ili je to sad zamah?
2: Pa to ja mislim da bez obzira bili u vlasti, ne bili u vlasti, kad nemaš biti ideja za rješavati neka ključna pitanja koja muče sve građane, onda hajmo udariti po Srbima i onda je tu SDSS, onda su tu Novosti, onda je tu Pupovac, onda su tu centri. Dakle, onda se stalno tu vrti jedna te ista matrica, samo se nađe neka druga tema. Evo, danas su Novosti, sutra su centri, preko sutra je Pupovac. Dakle, bili u vlasti ili ne bili, mislim da nema nikakve razlike.
0: Koliko je važno da se, evo, sad govorimo zapravo o prosvjeti, Novostima, Vidi i tako dalje, bave problematikom srpske manjine u Hrvatskoj?
2: Pa važno je i mislim da dakle, nema medija u kojima će se te neke stvari pročitati, reportaže iz nekih sela ili čuti priče nekih povratnika ili obraditi pitanje, ne znam, nekog ratnog zločina koji je počinjen na Srbima ili nestalih ili nekih komunalnih tema u nekim, kažem, srpskim selima, odnosno
0: tipa
2: selima.
0: Tipa voda i struja.
2: Tako je. Ili ova pitanja koja još na neki način se vuku od rata, stanarska prava, stambeno zbrinjavanje, konvalidacija radnog staža, dakle sve te stvari koje još muče ljude, koje u pojedinim slučajima nisu riješene, teško će se naći, teško takve teme i priče teško se probijaju drugdje i nalaze svoje mjesto tu i zato jesu tu Novosti i zato je tu Vida da i to sam ja rekao i u svom govoru pred skupštinom kad sam izabran, da je jako važno, dakle imamo te neke svoje medijske kanale, imamo taj svoj arhiv, istraživačku komponentu, da je jako važno da mi istražimo i ispričamo svoje priče. Sve ono što smo zapisali, radili, dakle i probleme, ali i ono što smo doprinijeli Hrvatskoj i hrvatskom društvu, a što je ostalo neispričano ili se priča na pogrešan način, umanjujući naš doprinos.
0: Evo, u ovoj Preradovićevoj, dakle, puno toga se nalazi. Koliko ova ulica po vama značajna za srpsku nacionalnu manjinu? Pitam vas zato što, evo, tu je Srpski kulturni centar, prosvjeta, ali tu je, evo, i Privrednik, radio Privrednik, P-portal, dakle, vrlo medijski i institucionalno jake stvari.
2: Je, ja mislim da je ta ulica baš nekakav simbol i to ne sad zato što je tu ovo sve što ste rekli je točno, dakle tu imamo i kulturni centar, znači prosvjeta, Privrednik, nedaleko je tu i sjedište prosvjete u Berislavićevoj, dakle baš je koncentrirano. I ta koncentracija nije napravljena ni jučer, ni prije nekoliko godina, nego prije nekih stotinja godina. Kad su zapravo se počele pokretati srpske organizacije i osnivati u Zagrebu, dakle još u krajem 19. stoljeća i kad je osnovan Privrednik i Savez zemljoradničkih zadruga i Srpska štamparija, dakle sve to bilo u Preradovićevoj i krenulo je nekako od te 18-ice i počelo se onda širiti.
0: Mm-hmm.
2: Ja sam baš bio našao onda jedan članak u jednom listu koji se zove Ženski svet, a koji je opisao bio baš kako se održala osnivačka skupština Saveza dobrotvornih zadruga Srpkinja, dakle postojala i udruga žena, dobrotvorna zadruga Srpkinja, zagrebačkih Srpkinja, koje su inicirale sa Vladimirom Matijevićem, osnivačem Privrednika, jer mu je tu bila supruga u toj zadruzi, da krenu dakle osnivanje nekakvog saveza tih zadruga koje su bile osnivane po raznim gradovima. I ta osnivačka skupština saveza je bila u Preradovićevoj 18. i oni su 1912. i oni su poslije skupštine otišle preko puta, tako piše, u Preradovićevoj 21. da vide kako je otvoren novo izgrađeni djevojački internat u Preradovićevoj 21. I to je ono stvarno nešto bilo lijepo za pročitati, i kako su one dakle krenule i u kupnju zemljišta i onda izgradnju tog internata koji je prije bio u Petrinjskoj, onda su tamo bili podstanari, a onda su ovdje napravili zgradu baš za taj internat, i najviše u biti novca, ja mislim zemljište je kupila i dala Paulina Matijević, supruga Vladimira Matijevića, i jedna od najvećih donatorica je bila Jelena Popović iz kuće Popovića, danas na trgu Bana Jelačića. Dakle, to je ono, to je povijest. I dakle, oni su tada koncentrirali to, i meni je bilo važno isto da baš i na skupštini to istaknem, da smo mi to uspjeli sačuvati i čuvamo ono što su oni gradili i stekli. I evo, danas smo isto, svi smo tu koncentrirani, i nekakvi planovi jesu da se na Preradovićevoj 23, koje je sad parkiralište, izgradi još jedna zgrada, dakle da bude proširen kulturni centar, i da tamo budu dodatni sadržaj, i ja vjerujem da će to biti. I u biti onda samo treba to ispunjavati, kažem, aktivnostima, programima, životom, i pričati tu priču koliko je zapravo Preradovićeva važna za zajednicu. Evo, mislim da ni sami članovi zajednice, ni sami Srbi u Zagrebu, pa ni šire nisu toga svjesni. A kamoli većinski narod, kažem, mislim da rijetko tko da je toga svjestan, ali evo, stvarno taj potez, ovaj mali u Preradovićevoj, pa kažem, tu se nadoveže Berislavićeva, gdje je sjedište prosvjete, tamo je bilo sjedište Saveza srpskih zemljoradničkih zadruga, onda je tu trg sa crkvom i sjedištem pravoslavne općine u Ilici. Tamo na neki način sve kreće, i mislim, možemo reći da je zapravo tamo i sve krenulo, da je to prva zgrada zajednice koja je napravljena, i onda da je krenulo, evo, niz Preradovićeva.
3: Sad kad ste spomenuli zgrade, malo ste spomenuli i trg, zapravo malo se zna koliko su zapravo Srbi pridonijeli u izgradnji samog centra Zagreba, i koliko je zapravo tu uloženo, što su sve zapravo Srbi napravili. Malo se toga zna zapravo.
2: Malo se,
3: onako od prilike na točkasto, to je to.
2: Da, jako se malo zna, i zato sam i rekao da je važno da mi počnemo pričati te pozitivne priče, da mi, da mi istražimo, ispričamo te priče, da ih zabilježimo u znanstvenim člancima, časopisima, novinama, knjigama, radijski i televizijski, da to proširimo, da pokažemo zapravo koliki je bio doprinos zajednice samo tu u centru, znaš. I ima tu ja sam o tome dosta čitao i istraživao, pa opet samo kad nešto pročitam i otkrijem, samo shvatim zapravo koliko još ne znam, i budem sam iznenađen nekim podacima i činjenicama, i kažem koliko je bila jaka ta trgovina, i koliko su bili jaki ti trgovci, i koliko su ulagali u zajednicu, i kako je zapravo Drugi svjetski rat to prekinuo. I skoro zajednicu uništio je, bacio je na koljena, oduzeo dakle svu imovinu, sve što su radili, stvarali, dakle sve to bilo oduzeto i ili prodano ili dano tadašnjem režimu na korištenje i na neki način nikad nije bilo vraćeno ni nakon rata. Ali evo, na neki način jedan dio imovine što se stvarao je dobila prosvjeta kao jedina organizacija koja je tada osnovana i postojala i djelovala. Dano je njoj na upravljanje jedan dio te imovine i to je bilo većinom sačuvano i to je bila neka osnova da se sačuva, iako je i prosvjeti poslije bilo oduzeto. Ali da, jako malo ljudi to zna. Ja sam se isto iznenadio kad sam vidio koliko je Jelena Popović, čiji je sin napravio tu kuću Popovića na trgu, bila...
3: Koja je to kuća na trgu?
2: Ovo sa Meštrovićevim reljefima.
3: Aha.
2: Prema docu tržnici dolaz kad se ide, dakle, njen sin je napravio, izgradio tu zgradu. Prije bila isto njihova kuća sa trgovinom.
3: Uh-huh.
2: I oni su tamo, dakle, razvijali taj trgovački biznis, a njen suprug koji je umro i ona ga je naslijedila i nastavila je razvijati posao, istovremeno se bavila i ovim humanitarnim radom, bila je društveno aktivna i kažem, njena priča i doprinos njene obitelji na neki način je ostao neispričan, neiskorišten. Pa onda, primjerice, i sam hotel Dubrovnik, koji je sagradio Svetozar Milinov, koji je na neki način promijenio cijelu vizuru sa svojim hotelom glavnog Zagrebačkog trga i njegova priča koja je, dakle, isto tragično završila sa četiri sina i oni suprug gdje su završili u logoru. Isto sva imovina je oduzeta. Tvrtka trgovačka koju su imali je prodana u bescjenje za male novce 43. ili tako. Mislim da je u tom nekom periodu. Evo, mislim da jako mali broj ljudi kad prolazi hotelom Dubrovnik misli da je hotel Dubrovnik se od uvijek zvao hotel Dubrovnik, da je od kako je izgrađen da je bio hotel Dubrovnik, a zapravo prvi 10 godina od izgradnje, on je otvoren negdje u prvom mjesecu 30. je bio hotel Milinov. Milinovi su prodali negdje, evo, baš u ovo vrijeme 40. U trećem mjesecu, početkom trećeg mjeseca 40. su prodali hotel Dubrovačkoj plovidbi, koja je onda nazvala
3: Hotel Dubrovnik
2: i to tako i danas stoji.
3: Koja je još, recimo, građevina jako bitna?
2: Pa imamo...
3: Da je malo poznata.
2: Da, pa imamo obitelj Medaković, je imala palaču Medaković tamo na Zrinjevcu. Ja se nadam da će ta palača biti obnovljena. Ona je sad malo zapuštena i ruinirana, ali vjerujem da će ići njena obnova i rekonstrukcija da zasija u punom sjaju. I evo sad... Mislim da je važno i crkva je pokrenula baš obnovu Ilice 7, gdje ima svoje, pravoslavna općina ima svoje sjedište, jer to je zgrada, ono što sam bio spomenuo, od nje je nekako krenulo. Možemo reći čak da je ona neka prva zgrada srpske zajednice. Tu je bilo sjedište pravoslavne općine i od nakon nje se napravila crkva i onda dalje krenula preko trga u šire. Ali naravno, to je sve zahvaljujući bilo tada bogatim trgovcima, uglavnom pojedincima koji su htjeli dio svog novca uložiti u zajednicu, tada najviše u crkvu, a onda u ostala društva koja su se osnivale, i svakako bez njih to se ne bi moglo.
3: Ne bi moglo dovoljiti.
1: Podcast Preradovićevom
4: ulicom. Čekaj još malo, molim te, da malo pričam.
3: Zanimljivo je da vi često na Facebooku objavljujete ovakve crtice iz povijesti Srba na ovim prostorima, ali i u Zagrebu. I zanimljivo je zapravo saznat neke stvari koje nema šanse da bi ovako saznali.
2: Pa je, mislim da većina ljudi to ne zna, jer nisam ni ja znao.
3: Uh-huh.
2: I onda slučajno tako saznam nešto i onda počnem kopati, istraživati, pa kako je to moguće, pa gdje se to nalazi, pa i onda se zapravo to samo širi. Jedna stvar otkrije pet novih otkrije 20 novih, i ko mreža se zapravo širi, i onda vidiš koliko jednostavno malo znaš, prolaziš pokraj nekog mjesta svaki dan, uopće ne razmišljaš o povijesti tog mjesta, ni kako se to možda prije zvalo, ni tko je to izgradio, ni ko je tome doprinio, i to je ono što je tu zanimljivo, i pogotovo kad se vidi iz naše manjinske perspektive koliko su, dakle, Srbi doprinijeli gradu Zagrebu. Pa evo, mislim, kad se danas uđe u gradsku skupštinu na Gornjem gradu, pa se prođe tamo, ima tamo pano koji govori o Kristoforu Stankoviću i njegove sobi, ali ja mislim da čak i skupštinari, većina prođe i ni ne razmišlja ko je on, ni zašto je taj pano, ni koja je priča zapravo.
3: Dobro, većina ih vjerojatno ni ne zna što je ta zgrada bila prije nego tako što je postala neko tako političko sjedište.
2: Tako je, a u biti ta je zgrada, ono, danas, dakle, sjedište gradske vlasti, gradske skupštine, a na neki način, ne na neki način, nego je Kristofor Stanković to, dakle, poklonio gradu, koji je bio, dakle, i predsjednik pravoslavne općine, koji je, ne znam, bio i ban Jelačić kad je došao za bana u Zagreb, ga dočekao kao domaćin, zapravo je bio domaćin i patrijahu Rajačiću, i dao je u ime općine određene donacije tadašnjem novopostavljenom banu. Dakle, ima tu jako puno crtica koje treba istražiti na pravi način i ispričati i pokazati da pogotovo prošlost Srba i Hrvata nije uvijek bila crna ili isključivo crna, kako neki žele naglasiti, nego da je imala jako dobrih i svjetlih trenutaka, i da su Srbi, dakle, gradu Zagrebu dosta doprinijeli u svakom pogledu. Dakle, nema društvenog polja, ne samo društvenog, ekonomskog, koje god,
3: mm-hmm,
2: gdje nije ostavljen trag. Samo, pa čak i, dakle, ne treba ići sad u toliko daleku prošlost. Ja sam se iznenadio kad sam vidio popis članova prosvjete nakon Drugog svjetskog rata, zagrebački pododbor. Pa to je kao da čitam, kao da je to bila tadašnja Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
3: Uh-huh.
2: To su sve bili sveučilišni profesori, akademici, ne znam, prije predsjednik je bio, kako se zove, zaboravio sam, on je bio zagrebački pedijatar poznati, pa je tu bio Julija Budisavljević, dakle, suprug Dijane Budisavljević, uh-huh, ali koji je bio sam za sebe poznat iz te poznate loze Budisavljevića, osnivač zagrebačke kirurgije, pa Vuk Vrhovec, po kojem je današnji zavod u Zagrebu
3: dobio ime.
2: Čujni matematičar Kurepa, profesori sa pravnog fakulteta. Dakle, tu je baš bila jedna krema intelektualna koja je bila na početku stvarala tu prosvjetu i bila jezgra prosvjete u samom gradu Zagrebu i koji su odmah bili krenuli s aktivnostima, osnivanjem, kažem, i čitaonice i izdavačkom djelatnošću, urednik prvih izdanja i kalendara je bio Grigor Vitez, dakle angažiranje u tome bio. To je dakle nešto u čemu su se svi članovi zajednice tada uključili, gdje je bilo jako puno poznatih imena za koje ljudi i nemaju saznanja da su možda Srbi bili ili da su bili aktivni u zajednici na bilo koji način, a zapravo jesu.
3: Da, po defaultu se smatra, čuju ime, aha, ma dobro, nema veze. Tu je, ali nemaju pojma zapravo o samoj povijesti, odnosno doprinosu te osobe, recimo, u Prhove. Dakle, ljudi sigurno pojma nemaju. Znaju za kliniku, ali to je to.
2: Tako je, Vrhovec. U Vrhovecu. To je ono, baš tako, znaju za kliniku i...
3: Otkuda i kako?
2: Tako je, ono, čovjeku je bio, ne znam, otac mu je bio u Novom Sadu, mislim, predsjednik Matice Srpske i, i čuveni profesor u školi. Ali, kažem, to su te crtice koje po meni trebaju naći neko svoje mjesto, trebaju biti ispričane, upravo da istaknemo te pozitivne strane zajednice, jer mislim da je stvarno krajnje vrijeme da tu neku negativnu priču preokrenemo, jer se stalno priča o negativnostima, stalno se priča o lošim stvarima, a zapravo je sve ove pozitivne stvari su prekrivene s tim lošim pričama i onda ne treba čuditi što imamo situacije, ne znam, sociološko istraživanje među mladima, pa imaju negativne predrasude prema Srbima ili istraživanja koja pokazuju da zapravo i u školskom gradivu uglavnom je negativna percepcija i predodžba stvorena prema Srbima. Naravno, kad puno tih dobrih priča koje se uzimaju zdravo za gotovo se uopće ne pričaju, uopće se o tome ne govori, uopće se zato ni ne zna.
3: Na koji način poboljšati zapravo položaj srpske zajednice u Zagrebu, odnosno podići taj društveni i kulturnu razinu na neki viši nivo, da se samo ne govori zapravo o onim klasičnim političkim stvarima, nego da se govori upravo o ovima povijesnim, kulturnim, o novim, dakle onome što se stvara?
2: Pa, ja se nadam da će kulturni centar i naši medijski kanali za koje ja mislim da će tek doći nekako do površine i da će se više i jače čuti, doći do izražaja i da će onda i drugi čuti te priče. Nije to lako, pogotovo zato što je zajednica demografski devastirana, pa i u Zagrebu imamo između dva popisa stanovništva pa do jedne trećine. Dakle, Srba je u Zagrebu po popisu iz 2011. bilo 18.000, sad ih je 12. To je jako veliki pad. I tu vidim da je to problem ne samo zbog te demografske loše strukture, jer je većina člana zajednice starije dobi, nego se tu provodi jedan prirodan proces asimilacije koji je zbog diskriminacije i stigmatizacije zajednice samo ubrzan. Dakle, on je ubrzan kao proces zbog stigmatizacije tih predrasuda, predodžbi, lošeg nasljeđa iz rata. I onda ljudi jednostavno etničku mimikriju primjene. Ono, na neki način ne žele se isticati, pa ne žele ni onda doći ni u Preradovićevu da, eto, možda, da netko ne vidi ili ne čuje ili ne zna iz nekog razloga. I to je na ono na čemu trebamo raditi, da imamo nekakav atraktivan sadržaj za sve, da ljudi mogu doći, da mogu, evo, kažem, i u klubu popiti kavicu, pročitati neku novinu, pogledati izložbu, čuti tribinu, predavanje. Nije to ni lako, ni jednostavno. Možemo pogledati po tribinama privrednika koje se održavaju utorkom u Preradovićevo 18. Neki način u šire medije i javnost dospiju samo one tribine gdje je bio možda nekakva svađa ili incident ili nešto. Ako su neke druge zanimljive teme koje, eto, nisu ekscesne, onda to nikog ne zanima, ali nema veze. Ja mislim da čak to nije ni važno da se o tim tribinama piše, nego je važno da ljudi dolaze na tribine, a i da se, a što nije lako, održavati stalno zanimljive goste, ne ponavljati se, imati aktualne teme koje će privući ljude da dođu. I evo, ali ta tribina, evo, ja mislim negdje od 2017 ili 2018 da je počela, ali ona se drži, evo, 7 godina, na neki način je brendirana, svi za nju znaju i dobro je da se održava. Bio sam ja prije, kad sam postao predsjednik Zagrebačkog manjinskog vijeća u gradu Zagrebu, pa su me pitali za tribinu, odnosno za neke programe što vijeće provodi, pa vijeće između ostalog financira dijelom i tu tribinu, pa su me pitali kakve su tribine, kakvi su ovo naslovi. A ja sam rekao, pa ne možemo mi, dakle, Srbima u gradu Zagrebu ponuditi tribinu isključivo, ne znam, o narodnom vezivu ili folkloru. Znači, moramo imati nešto aktualno, moramo pričati. Znači, te ljude isto muče svakodnevne brige kao i njihove sugrađane Hrvate i zanima ih to i žele čuti taj nekakav pogled i zato dođu na tribinu sa tim temama. Znači, moramo imati nekakve aktualne gradske ili šire.
3: To je ta kriva percepcija kad su u pitanju nacionalne manjine.
2: Tako da se mi samo nas
3: niša.
2: I tu dolazimo do jednog paradoksa. Dakle, moraš se baviti samo s manjinskim, strogo manjinskim temama, folklorom i
3: vezom.
2: I vezom, tako je, nošnjama. A s druge strane,
3: neaktualnim stvarima.
2: S druge strane, kad organiziraš etno izložbu, kao što smo je htjeli imati u Sinju, ili kad imaš kulturni centar, želiš imati kulturni centar, ne može. Kulturni centar je, ne znam, špijunski, šta je sad to, etno izložba ne može ni to. I onda tu vidiš da tu nema kraja. Dakle, da što god radiš i sve što radiš, i to je odgovor i na ono vaše pitanje SDSS u vlasti. Nebitno. Dakle, uvijek si nekako Joker zovi. Kad god je nekim političkim opcijama, kad god želiš biti aktualan, pogotovo kad su izbori bilo koje vrste, od lokalnih, evropskih, parlamentarnih, najlakše je udariti po Srbima i dobiti 5 minuta slave.
3: A onda kad dođu na vlast, jel bi vi došli k nama? Fali nam prije ruke.
2: Da. Onda
3: stvari drugačije izgledaju.
2: Onda znaju krenuti, da, priče drugačije, ali loše je to što, kažem, sad imamo u vlasti jednu političku opciju koja je zapravo isključivi svoj predizborni politički program bazirala na tome ne Srbi u vlasti, odnosno ne SDSS u vlasti.
3: Da.
2: Ne SDSS, mi nemamo problem sa Srbima, nego imamo problem sa SDSS-om. što je opet naravno bila naopako, ne možeš ti zajednici određivati ko će nju predstavljati. Dakle, pa onda počne priča o poštenim Srbima, o dobrim Srbima, zajednim Srbima. Kako su to Srbi? Dakle, zajednica na izborima bira svoje predstavnike, kakvi god oni bili. Znači, njih je izabrala zajednica, bilo na manjinskim izborima, ne znam, na lokalnim izborima, na parlamentarnim izborima, ali izabrala je svoje političke predstavnike. I oni predstavljaju zajednicu. Ne možeš ti sad reći, mi nemamo problem protiv srpske zajednice, nego ne želimo njihove predstavnike, imamo problem s njima.
3: Da.
2: To tako ne funkcionira.
3: Učito u Hrvatskoj, da. Evo, prisjetili smo se malo povijesti u Zagrebu što se tiče srpske zajednice, što je sve izgrađeno, što je napravljeno. Naravno, toga ima puno više od ovoga što smo mi rekli.
2: Nismo se samo dotakli.
3: Samo smo se dotakli. Govorili smo o nekom zapravo epicentru događanja kada su u pitanju srpske institucije, to je Preradovićeva. Ja vam želim puno sreće u ostatku ovoga mandata na čelu SNV-a. Želim vam puno dobrih projekata i da uspijete osnovati što više kulturnih centara. Hvala vam puno.
2: Hvala vam.
1: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
5: Marko Djanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
6: Činčila.
5: Goran Vinčić, Činčila.
6: Pričaj ti činčilo vrijeme.
5: Prije svega, pa za razliku od
6: ja
5: tebe koji pričaš.
6: Ja sam da lijepo izgleda.
5: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
6: Nisam.
5: Hoćeš sad. E, hvala ti, Marko.

0: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek. Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak,

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Ko to
1: tamo priča.
2: Ko to
0: tamo priča.
3: Ko to
4: tamo priča.
5: Ko to tamo priča.
1: Ko
0: to tamo priča. Ko to tamo priča.
1: Ko to tamo priča.
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
6: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde, ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Vijalić danas. Dobrodošla, Nina.
7: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušati.
6: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moja kolegica po tekstu, je li tako?
7: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Graovac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me

0: često pitaju zašto misle da bi ja mogla režirati predstavu. I ovaj, kako sam ono režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari, genijalnim velikim umjetnicima i to se nekako nisam nikad usudila.
1: Aha.
0: Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci,
1: da.
0: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
1: Da.
0: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da ono u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ono, uču nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu, u stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor, mada oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
1: To je baš dramski tekst.
0: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
1: Man kad ova emisija ide, bit će najava.
0: Genijalno, evo kako smo uboli.
1: Vidiš.
0: Ovaj... I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirati. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složiti. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, možda čak i ranije, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
1: Za samo tako malo godina.
0: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala, neka žena koja je već sve prošla.
1: Da.
0: Tako da je zanimljivo to.
1: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
0: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku, ali Monika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh. naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno. Moguće. Nemam pojma.
1: Moguće.
0: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to baš što bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
1: Eto, bit će prilike sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu krloženog opusa. Ja mislim da je to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
0: To možda samo ti misliš.
1: To je dovoljno da je jedan, baš me briga za ove.
0: Da, meni je isto dovoljno.
1: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
0: Pa je, sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
1: to tvoju čuvenu Lauru, da.
0: Ono kompleksni krležin
1: da.
0: Lik.
1: Da.
0: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A evo i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao. Zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života, pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako, možda evo najbolje.
1: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamilovih političkih, nacionalnih sprava.
0: Nju ne zanima. Hrvatsko.
1: To nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vremena. To su neki divljaci dole ispod Drave nadalje.
0: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno da. Kod ljudi u Zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
1: Ne.
0: Ja isto mislim da nije.
1: Ne, može biti nikako.
0: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
1: Ona sebi uzima.
0: Ona sebi
1: njemu
0: uzima,
1: priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme ga.
0: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, ono, o o tim pjesmama, uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. A s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Mm. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu da. Razočaranja prema njoj.
1: Tako je, tako je.
2: Ko to tamo priča?

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno absolut koristio.
0: Nego kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Absolutno. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata, mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo. To je ko neki avangardni u stvari pristup, nešto.
0: Tako
1: strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je opće knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16. emisije da o tome govorimo. Ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje, pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma, i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego stotinu rečenica.
0: Da.
1: I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam.
0: Da.
1: I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište, i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi trenutak.
0: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društva. Tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govorim svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednom stvari, a drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj, meni je to fan, mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
0: da
1: bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To da može biti ono zbog čega kazalište je, samo da u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo, recimo, neka misao vodilja da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo, biti bolnije. Da. To mi je...
0: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: Pa to ne znaš.
0: Imamo, pa to je tajna, recimo, kako se glumac ogoli u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: pa
0: prvi put?
1: Pa čak nisam, čak sam imala veliki sram.
0: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam. Da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Borunga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno, puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu. Onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to uč neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
0: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovatno ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
1: dobro, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist
1: ono
0: je poništi ostale u bendu.
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono. situacija, ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga možda zato što i jako dobro poznaš Krležu, pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela, ja sam baš lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, u zastavama, da.
0: A, u sami, da, da,
1: Boronga,
0: da, da,
1: okay, ona je ono rasna kao neka absolutno žena.
0: Da, da.
1: Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila Kupina da ću ja jest. Tako da to možda da, da sam najviše kila imala da, da u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da, da, da ti ja to...
0: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to,
0: su
1: to ti ja ne volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: to
1: predstav.
0: Reci. Aha, aha, aha.
1: To nekako ne volim, ne znam, ne znam, uh-huh, i bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba, uh-huh, ići, ne možeš, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. Uh-huh. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča?

0: taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti to napisao već da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako je bilo
1: da nisam suhičava intelektuala.
0: Ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih artificijelnih glumaca bez kogoslovno, to je Zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono što je nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u izvedbi, ne? I sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, ja sam jako puno u drami. I baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna je svog komičkog potencijala.
1: Pa jesam od početka, to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla, jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazališta, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da ja to negdje uvijek provučem.
0: Sad nešto o tome razmišljam, to je bilo za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta prirodnost na sceni dovela me do nečeg drugog, do tvoje formacije, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne?
1: Da
0: ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govoriš, što su Križanke.
1: Da.
0: Ovaj, ne znam si znala, to je njemu tad bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: Da.
0: I ovaj, to je na neki način suprotno od jednog drugog, kao neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti, recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjeca Laurence i Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po toj čuvenoj Olivije, a ti obratno od glumice ka muzičare. Kako je to? Šta je bilo to na sceni kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I i ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma, ono i, performerski, da, čisto performerski, da. Manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa,
0: bile neke dramske grupe ili kako to je išlo, već onaj put.
1: Da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I pa ne znam, prvi put na sceni, to su ono neke akademske predstave. Pa mislim, dobro, znala sam imati i tremu.
0: A jeli?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu itd. kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Onda njegovali smo tremu.
0: Aha. Da. S obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, te mi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, to je jedino što ja nekako, ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno, kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali to je isto pitanje ukusa, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ovo, neko ono,
0: da.
1: Ali ja recimo to obožavam kad ne vidim, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da svak to može.
0: Da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bih rekao, prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno. Tu je
1: točno
0: balans jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: Točno to. I kad oboje radi, onda su to neke velike stvari.
0: Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad. Aha. I pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već ono
0: to ja mogu
1: početak,
0: to potvrditi, to je njegovo najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu ono, u tim opskurnim mjestima, mislim Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož
0: na vratu. To je za ljude mlađe, jedan kafić
1: da, tamo
0: rokerski
1: sad,
0: bio.
1: Ja mislim sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažeri, aha, mislim sam kao u vrijeme ova
1: večera. Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina, ali je montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto nekako. Generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoje Handl, koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad, poslije u Vrapču, Saša Buneta. On je s nama studirao i završio glumu. Mira Istanić, tako da jedna zanimljiva generacija generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija. I kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu, da, nemoguće zamisliti.
0: Da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost, i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loši iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam on neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: tako?
1: Da, mi smo tako.
0: Slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo Kejva, tako odrasli, no. Znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je, tako je.
1: Da.
0: A ono što mislim
1: A to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoćemo.
0: Ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala što neću to tako. Baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su nesvirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. Ovaj. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo daviti. M je taj rat. M se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta. To je jedna ironična generacija tvoja na neki način. To je puno ironije. I u govoru čak ja primjećujem kod tebe. Ti imaš stalno neke nevidljive navodnike. Sve neki citat već ovako na neki način. Neka sigurnost versus nesigurnost u govoru. Kako ne? Kad vidiš ove starije glumice, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došla iz života nekako, taj neki odmak mali, neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno u kazalištu, da.
0: Rečem, povratak bi trebao stvarno subjektivitetu, što se kaže, dakle stvarnom subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, and all men merely actors, ne? Shakespeare prije 4 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatar mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo na dnevnu časopisima listo i tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac. Meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgred koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja ju poznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle, James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana.
1: Pa da.
0: On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac, Slobodan Blagojević, još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš...
1: Pa, privatno ili misliš poslovno?
0: U odnosu prema glumi i tako da, i pomaže, ne bi te privatno pitao nikako.
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali, niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi ili ne znam.
0: Da, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu i
1: da,
0: svom filmu.
1: Uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, i kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane, šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovima, što je zanimljivo za čuti.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesni svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavski ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz, iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
0: Tako je.
1: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujemo od redatelja da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem Absolutno. Neki put kako, koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završavao, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina. I pala jedna strašna, kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće ko ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
0: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
1: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je istina. To je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima. Povjerenje glumac redatelj. I baš smo od te stvari sam, recimo, kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće. Ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji. Znači, to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni, izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
0: Da.
1: I to je upravo ta pažnja. A kada ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
0: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se sviđati. Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute, kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da, da se, da, da, da se sviđate, dakle. Nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili griješi?
1: Da. A mislim, ne znam da li rješivo, ali je...
0: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to?
1: Pa ne znam, nisam... Da, nemam taj... Nemam pojma. Mislim da je to isto... To neko vječno... isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi, da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš.
0: Radiš.
1: To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno. Kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da, da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem. To je problem dikcije, jeli, koji se uči. Kod tebe se to malo drugačije stoji. Imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom. Sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Kad pređe ta gluma u svakodnevni život. Na?
1: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem, oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono, i na našem filmu i sve se to, ne znam, nekih unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestao.
0: Kada osjeti neki defanzivni, to je, jesi dosadna ova pitanja?
1: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno. Nego
0: da, naravno.
1: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono u prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da, uvijek će neko biti nezadovoljan.
0: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to im je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
1: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se,
0: je
1: ovo je još 2025. Da. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, znaš, da s tobom priča, jadan nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego što dođe vidi, znaš, meni je jasno da. To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neki drugi problem, a ne problem.
0: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govorit, jer nismo ista struka, poruka, pa da ne kritiziram ove. Ali ti kažeš u jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam samo sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao "There are no mistakes in music." I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
1: Da.
0: Ima li toga na sceni u igri?
1: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer, mislim nije naučena.
0: Ovo što bi se reklo džaziranje,
1: da.
0: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako ističe, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. Ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš i primijetiš da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu nacionalnosti i svega toga.
1: Pa kako misliš da nemam? Da...
0: Nikad nisam osjetio bilo kako šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
1: kod mene?
0: Mm-hmm.
1: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
0: Ne.
1: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
0: Eto, jedna od tema ovdje koja nas opterećuje u 25.
1: Da.
0: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se reći.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje. I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom. Kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima. I to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto. Svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto.

0: on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe, ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljive razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica, koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako kako bi rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo, u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru. Oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
1: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
0: Da.
1: Tu nisam prepoznavao ono malo koliko sam pratio sa strane. Da. A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90-ih godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeg svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti malih razlika nećemo.
0: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji.
1: Da.
0: Ona, o nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koju mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo, mislim.
1: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
0: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik i mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
1: Da, 45, tako 36 godina. Da.
0: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono kupovo je sladoled, govori italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš.
1: Jer jedno vrijeme skoro da je nestalo bilo, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako da.

0: dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi si mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
1: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
0: Ali nisam prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to se možeš tu...
1: Kako? Ma ja ti mislim da...
0: Ili misliš da tu nema toliko...
1: Ma ja mislim da nema.
0: A, vidiš.
1: Mislim da nema, da.
0: Zanimljivo.
1: Mislim da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem dva puta. Igrala sam... S njim sam radila jedan film, radili smo predstavu. Igrala sam sa glumcima. Mislim da nema. Mislim da je to više neka... Kako bi rekla? Ono, kad gledaš neke... ove estradno popularne televizijske da. Proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i, i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno, ono, kad govorimo o glumi, ne postoji ta razlika. Više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako, tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok su kod nas to već da. Duže vrijeme preuzeli redatelji.
0: Da, da. Top, tako,
1: što je meni drago, jer ja volim redateljsko kazalište, nisam...
0: Da.
1: Ove, tako da, ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i u HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
0: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako to uspijevaš sve? To je ovako pitam kao praktično žene nekad u bazaru, ali da znam kako to crpi inače uopće umjetnički život. To je smisla bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
1: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne,
0: kako pamtiš tekst?
1: Ne, to je koma, to je stvarno već mi je toga, učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim, sjednim doma pa učim, kuham kao, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam onome što nije. Radiš dva projekta, jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
0: obrana,
1: ja bi sad
0: kako.
1: Negdje drugdje. Onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super mi, onako znam da ću se odmoriti kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
0: Jesi se naučila odmarati?
1: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
0: Ja se ispričavam.
1: ne, uvijek je nešto, tako da uvijek moram negdje pobjeći da bi se u stvari odmorila. I ovoga, ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo ne raditi, to mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
0: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme
1: da mi to neko drugi radi.
0: Pa nego
1: toliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
0: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
1: Tako je,
0: Marks,
1: to nije pitanje.
0: Marx je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrailu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
1: Pa
0: to
1: da.
0: Danas nemoguće. Ne?
1: Pa da.
0: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa reč, predstava, bilo što, film, šta bi voljela raditi u budućnosti?
1: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji
0: ipak
1: razvijam.
0: Mm-hmm.
1: I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
0: Vrlo kurentno.
1: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se nekako realizira. I vola bi putovat, nekako sam sad razmišljala dugo, jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali, prošla sam stvarno pola svijeta, onda sam kad sam prešla u HNK radila sa Pipom Delbonom, a odigrali smo 100 predstava, on nema svoju matičnu kuću, znači ono, igrali smo posvuda i onda je to nekako stalo, kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem i to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad kad dođeš tako ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe koja je stvarno postala naporna, ono da je nekako lakše, evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono, raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo.
0: Da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
1: Sigurna sam. Ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
0: drugačijost, drugost.
1: Drugu vibru, da.
0: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, je bila posljednja emisija ovoj sezoni, meni je bilo beskreno zadovoljstvo, završna riječ tebi.
1: Meni je bilo baš lijepo s tobom pričati, evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
0: Tako je, hvala ti Nina još jedan put, moja gošća bila Nina Vilić, ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni, Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča? Ko to
2: tamo priča?
4: Ko to
5: tamo priča?
6: Ko to tamo priča?
3: Ko
2: to tamo priča? Ko to tamo priča?
3: Ko to tamo priča?
2: Pa dobro, ovo su naše teme.
7: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.